Ça, c'est Tina Celebration, a tribute to Tina Turner pour Culture Public Gambler d'octobre et septembre. Ça n'a pas semestre, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni t'es, ni